yana nasarar ci 2-0 akan Austria kuma ya kai zakarin zuwa zagayen 32. Dan wasan da ake dauka a matsayin ɗaya daga cikin mafiya kwarewa a tarihin kwallon kafa ya ci kwallo a ƙarshen dab da za a tafi hutun rabin lokaci a Texas ranar Litinin. Wannan kwallo ta zama ƙari akan kwallaye uku da ya jefa a wasan Argentina na farko. Abin da ya sa adadin kwallayensa ya kai 17 a gasar duniya kuma suka zarta na kowa yawa. Messi mai shekaru 38 ya kammala wasan da jefa kwallo ana dabta tashi. Ina matukar farin ciki da nasarar ta kasance mai muhimmanci mai wahala kuma hakan ya bamu kwanciyar hankali game da abin da ke tafe. Inji Messi a gasarsa ta duniya ta 6 a rayuwarsa. Wasan ya yi mana daidai cike da fargaba amma muna farin ciki da samun maki 6. Duk da kwarewarsa, Messi wanda zai cika shekaru 39 a ranar Laraba, abin mamaki ba shi da kwarewa sosai a wurin bugun penalty idan aka kwatanta da irin matakin da yake da. Duk da haka, Messi ya daidaita tarihin Miroslav Klose na kwallaye 16 a gasar duniya lokacin da ya zura hat-trick a nasarar ci 3-0 kan Algeria a wasan bude bakin masu rike da kofin. Dan wasan Inter Miami Messi bai ma tabbatar da zai buga gasar a arewacin Amurka har zuwa ƙarshe ba. Tsohon tauraron Barcelona da Paris Saint-Germain ya ja ƙasarsa zuwa ɗaukakar gasar duniya shekaru 4 da suka wuce kuma sha'awar wakiltar ƙasa a babban dandali ya zama abin da bai iya ƙarawa ba. Bayan Klose, na gaba a jerin tarihin kwallaye shine babban dan wasan Brazil Ronaldo da kwallaye 15. Daya gaba da Gerd Muller da tauraron Faransa na yanzu Kylian Mbappe.

Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili sauti ya Torekie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Turkiye na taarifa inayosema kuwa rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Iraq Ali Faleh al-Zaidi, ambapo viongozi hao wawili walijadili uhusiano wa pande mbili pamoja na maendeleo ya kikanda na kimataifa. Kwa mujibu wa kurugenzi ya mawasiliano ya urais ya Turkiye, Erdogan alisisitiza dhamira ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili jirani na kusema kuwa kuna fursa kubwa za kupanua ushirikiano hasa katika sekta za

nishati, viwanda vya ulinzi na usafiri. Mazungumzo hayo yanafanyika wakati Ankara ikilenga kuanzisha enzi mpya ushirikiano na Baghdad kwa msingi wa maslahi ya pamoja ya kiuchumi na kimkakati. Rais Erdogan pia alimwalika Waziri Mkuu Al-Zaidi kufanya ziara nchini Turkiye kwa ajili ya mazungumzo yatakayolenga kuimarisha zaidi uhusiano na kujadili masuala yenye maslahi kwa pande zote mbili. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa Rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan amesema kuwa Ankara itaimarisha nafasi yake kama kitovu cha diplomasia ya kimataifa kwa kuwa mwenyeji wa mikutano mikubwa ya viongozi wa dunia mwaka huu. Akizungumza katika kikao cha bodi kuu ya maamuzi ya utendaji ya chama cha haki na maendeleo mjini Ankara, Erdogan alisema kuwa mikutano ya NATO na mikutano ya jumuiya ya nchi za Kituruki itauongezea mji huo hadhi katika ulingo wa kimataifa. Alisema kuwa Turkiye itakuwa mwenyeji wa mkutano wa 36 wa wakuu wa nchi na serikali wa NATO utakofanyika Ankara Julai 7 na 8 na utawaleta pamoja viongozi mbalimbali wa dunia akiwemo rais wa Marekani Donald Trump. Aliongeza kuwa baadaye mwaka huu Ankara pia itakuwa mwenyeji wa mikutano ya jumuiya ya nchi za Kituruki unaozileta pamoja Turkiye, Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgizistan na Uzbekistan pamoja na wanachama na waangalizi wengine. Kwa mujibu wa Erdogan, mikutano hiyo itaimarisha nafasi ya Ankara kama kitovu cha diplomasia na kuendeleza ushirikiano wa kimataifa katika masuala ya usalama, uchumi na maendeleo ya kikanda. Na taarifa nyingine ni kutokea Mashariki ya Kati ambayo inasema kuwa mlango bahari wa Hormuz utasimamiwa na Tehran, hayo ni maneno ya Ghalibaf wa Iran. Msimamizi mkuu wa mapatano wa Iran, Mohammad Baghel Ghalibaf, amesema kuwa mlango bahari wa Hormuz utasimamiwa na Tehran, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti kufuatia mazungumzo yaliyolenga kumaliza vita kati ya Marekani, Israeli na Iran. Mlango bahari wa Hormuz hautarejea tena katika hali iliyokuwapo kabla ya vita na utasimamiwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Ghalibaf alisema hayo baada ya kurejea kutoka kwenye mazungumzo hayo kwa mujibu wa shirika la habari la Iran. Na taarifa nyingine kutokea nchini Marekani ambayo inasema kuwa Marekani imezindua utaratibu wa ufuatiliaji kupitia kamandi yake ya kati ya jeshi ama CENTCOM ili kufuatilia mapigano kati ya Israeli na Hezbollah nchini Lebanon kwa wakati halisi, afisa mmoja wa Marekani amesema kwa sharti la kutotajwa jina. Katika taarifa kwa waandishi wa habari, afisa huyo alisema kuwa lengo lao la pamoja ni kukomesha kabisa mzunguko wa vurugu. Alisema kuwa wanaiwezesha Israeli na Lebanon kufanya mazungumzo kama mataifa mawili huru na kutafuta njia ya kufikia amani na usalama. Mazungumzo yataendelea ili kuendeleza makubaliano ya kina kuhusu amani na usalama kati ya nchi hizo mbili. Afisa huyo alisema kuwa utaratibu wa CENTCOM ulianzishwa baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, kufanya mazungumzo kwa simu siku ya Ijumaa na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu pamoja na rais wa Lebanon Joseph Aoun kuhusu kuimarisha usitishaji wa mapigano na mazungumzo yajayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Waziri wa afya wa Kenya, Aden Duale, anatarajiwa kufika mahakamani siku ya Jumanne kwa ajili ya kushauriwa kuhusu adhabu na kuhukumiwa baada ya mahakama kuu kumpata na hatia ya kudharau amri ya mahakama. Jaji Patricia Nyaundi Mande aliamua kuwa Duale alikiuka maagizo yaliyotolewa mwishoni mwa Mei na mapema mwezi Juni kwa kuruhusu kuendelea kwa ujenzi wa kituo cha karantini cha Ebola katika kambi ya ndege ya Laikipia karibu na Nanyuki. Kituo hicho kinachofadhiliwa na Marekani kimezua upinzani mkubwa nchini Kenya kwa kuwa kinalenga kuwapokea Wamarekani walioambukizwa Ebola wakati wa mlipuko unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Wakosoaji wanasema kuwa mradi huo unaweka Kenya katika hatari za kiafya zisizo za lazima na ulitekelezwa bila ushirikishwaji wa kutosha wa umma.
licha amri ya

0: mahakama ya kusitisha ujenzi, ndege zilizobeba vifaa vya matibabu na wafanyakazi maalum zimeripotiwa kuendelea kuwasili katika kambi hiyo. Rais wa Kenya William Ruto ametetea mradi huo akisema kuwa ni sehemu ya mkakati wa Kenya wa kujiandaa kukabiliana na Ebola na kwamba pia utanufaisha wananchi wa Kenya. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa mamlaka nchini Sudan Kusini zimetangaza kuwa uchaguzi mkuu wa kwanza tangu taifa hilo lipate uhuru mwaka 2011 utafanyika Disemba 22 mwaka huu. Uchaguzi huo ambao umeahirishwa mara kadhaa kutokana na migogoro ya silaha na mvutano wa kisiasa kati ya Rais Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar, ambaye aliondolewa katika wadhifa wake wa makamu wa kwanza wa rais mwaka jana na sasa anakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Tume ya Taifa ya Uchaguzi imesema kuwa maandalizi yanaendelea, lakini upinzani na baadhi ya waangalizi wameeleza wasiwasi kuhusu changamoto za kisheria na kiutendaji. Chama cha Machar, ambacho ni SPLM-IO, kinasema kuwa kutokuwepo kwa mwafaka na serikali kunahatarisha mchakato wa uchaguzi. Bado haijulikani ikiwa Machar ataruhusiwa kugombea urais kutokana na mashtaka yanayomkabili. Kwa sasa, anaendelea kuzuiliwa nyumbani mjini Juba, huku akifikishwa mahakamani mara kwa mara kujibu mashtaka ambao chama chake kinasema kuwa yana msukumo wa kisiasa. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umesema kuwa viongozi wa Sudan Kusini wanaendelea kukiuka makubaliano ya amani ya mwaka 2018 na umeonya kuhusu kuzorota kwa hali ya kibinadamu. Marekani nayo imetoa wito wa kurejelewa kwa mazungumzo ya amani. Na tukirejea tena mashariki ya kati, taarifa nyingine kutoka huko inasema kuwa shambulio la Israeli la muua mwanafunzi Mpalestina na kujeruhi watu watatu huko Gaza. Mwanafunzi mmoja Mpalestina ameuawa na watu wengine watatu kujeruhiwa katika shambulio la Israeli lililofanyika Gaza, katika kile kinachotajwa kuwa ni ukiukaji wa karibuni wa usitishaji mapigano ambao umekuwa ukitekelezwa tangu Oktoba mwaka jana. Shirika la Hilali Nyekundu la Palestina limesema kuwa timu zake ziliusafirisha mwili wa msichana mwenye umri wa miaka 17 pamoja na watu watatu waliojeruhiwa hadi katika hospitali ya dharura ya Al-Saraya baada ya shambulio kulenga gari la raia mbele ya kituo cha biashara cha Al-Rahab kilicho magharibi mwa jiji la Gaza. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza, mashambulizi ya Israeli yameua Palestina 1,021 na kujeruhi wengine 3,249 tangu kuanza kwa usitishaji wa mapigano. Natumalizie barani Ulaya na taarifa inayosema kuwa shambulio la kombora la Ukraine laua watu watano katika mji wa Voronezh nchini Urusi. Watu wasiopungua watano wameuawa katika shambulio la kombora la Ukraine lililolenga mji wa Voronezh nchini Urusi, kwa mujibu wa gavana wa eneo hilo Alexander Gusev. Gusev pia amesema kuwa watu kadhaa wamejeruhiwa na kwamba mashambulizi hayo yamesababisha uharibifu katika miundombinu ya viwanda ya moja ya kampuni zilizoko mjini humo. Gavana huyo pia ametangaza kuwa tahadhari ya tishio la makombora katika eneo hilo imeondolewa na amewaonya wananchi dhidi ya kuchapisha picha au video za athari za shambulio hilo mtandaoni, hasa zile zinazoweza kufichua maeneo yaliyolengwa. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا إذاعة صوت تركيا.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es La Voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет Сари и Турция.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
16: Da Türkiye Radyo'da.
17: خصومه ترکیه زاینه رادیو

Vita vinavyoendelea nchini Sudan tangu Aprili 15 mwaka 2023 vimeitumbukiza nchi hiyo katika mgawanyiko mkubwa wa mfumo wake wa usalama na mazingira yake ya kisiasa. Ingawa juhudi nyingi za kidiplomasia zilizofanyika katika kipindi hiki zimejikita katika kusitisha mapigano na masuala ya misaada ya kibinadamu, mashauriano ya mfumo wa Quint yaliyofanyika Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia, kuanzia Juni 3 hadi 5, 2026 yana mwelekeo tofauti. Lengo kuu la mazungumzo yaliyoandaliwa na mfumo wa Quint, ambao ni mfumo wa mashirika matano, ambao ni Umoja wa Mataifa yani UN, Umoja wa Afrika ama AU, Umoja wa Ulaya, Jumuiya ya Nchi za Kiarabu na Mamlaka ya Kiserikali ya Maendeleo yani IGAD, ni kuweka msingi wa mchakato wa kisiasa unaoongozwa na raia ambao utaunda mfumo wa utawala wa kisiasa wa baadaye nchini Sudan. Mpenzi msikilizaji, kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Khan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya Orsam kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Matokeo muhimu zaidi ya mazungumzo ya Addis Ababa ni kwamba sehemu kubwa ya wadau wa kisiasa na wa kiraia wa Sudan waliweza kufikia makubaliano kuhusu dira ya pamoja ya kisiasa. Waraka wa pamoja uliungwa mkono na vyama mbalimbali vikiwemo Sumud Alliance, The Democratic Bloc, The National Umma Party na The Popular Congress Party, pamoja na mashirika mbalimbali ya kiraia, unapendekeza kuanzishwa kwa mchakato wa kisiasa unaongozwa na Wasudani wenyewe na kuundwa kwa kamati ya maandalizi itakayosimamia mchakato huo. Kwa mtazamo huu, mchakato wa Addis Ababa unapaswa kueleweka si kama suluhisho la mwisho la kumaliza vita, bali kama juhudi za kuweka msingi wa taasisi kwa ajili ya mazungumzo ya baadaye. Hata hivyo, mazungumzo hayo pia yalidhihirisha kiwango kikubwa cha mgawanyiko wa kisiasa nchini Sudan. Kabla ya mikutano kuanza, kulizuka mivutano mikubwa kuhusu ni wadau gani walipaswa kushirikishwa katika mchakato huo. Baadhi ya makundi yalipinga utaratibu uliotumika kutoa mialiko, huku mengine yakiamua kususia kabisa. Kujumuishwa kwa muungano wa taasisi unaochukuliwa na wengi kuwa na uhusiano wa karibu na vikosi vya msaada wa haraka yani RSF kulikuwa mojawapo ya masuala yaliyozua mabishano makubwa zaidi katika mchakato huo. Mgawanyiko ndani ya Democratic Bloc pia kwa kiasi kikubwa ulijikita katika suala hili. Kundi moja liliona uwepo wa taasisi kuwa unadhoofisha uhalali wa mchakato huo, ilhali kundi jingine likisisitiza kuwa mchakato wa kisiasa jumuishi unaweza kupatikana tu kwa kukutanisha mitazamo tofauti katika jukwaa moja. Kimsingi, swala kuu lililojitokeza katika mazungumzo ya Addis Ababa halikuwa namna vita vitakavyomalizika, bali jinsi Sudan itakavyoongozwa baada ya vita. Uchambuzi wa mijadala iliyoibuka wakati wa mazungumzo unaonyesha kuwa wahusika walijikita zaidi katika swali la ni nani atakayekuwa sehemu ya mchakato wa kisiasa kuliko kujadili mifumo ya utawala, mipango ya kipindi cha mpito au mfumo wa kikatiba. Bado hakuna mwafaka kuhusu nafasi ambayo wahusika wa utawala wa zamani, harakati za Kiislamu, miundo ya kisiasa inahusishwa na RSF au makundi mbalimbali yenye silaha yatakuwa nayo katika mchakato wa kisiasa wa baadaye. Kitendo cha jeshi la ukombozi la Sudan linaloongozwa na Abdul Walid al-Nur kukataa kutia saini waraka wa dira ya pamoja ni mojawapo ya viashiria vya wazi zaidi vya kutokubaliana huko. Hali hii inaonyesha kuwa mchakato wa Addis Ababa pia umegeuka kuwa uwanja wa mapambano ya kupata uhalali wa kisiasa. Wakati juhudi nyingi za kidiplomasia zilizofanyika tangu kuzuka kwa vita nchini Sudan zilijikita katika kuwaleta wahusika kwenye meza moja mazungumzo, mazungumzo ya Addis Ababa yaliibua swala la ni nani ama watu gani watakaounda mfumo wa kisiasa wa baadaye. Hivyo, mijadala iliyofanyika haikuhusu wakilishi pekee, bali pia ilihusiana moja kwa moja na sura ya mfumo wa kisiasa utakaoundwa baada ya vita.
kauli zilizotolewa na mfumo wa Quint pamoja na tamko la pamoja lililochapishwa Juni 8 na Marekani, nchi za Ulaya na mashirika kimataifa zinaakisi mtazamo huo huo. Nyaraka hizo zimesisitiza kuwa suluhisho la kijeshi haliwezekani na kwamba mustakabali wa Sudan unapaswa kujengwa kupitia mchakato wa kisiasa jumuishi unaongozwa na raia. Lakini pia zimetaka kuungwa mkono kwa mchakato wa mazungumzo ya kisiasa unaolenga kufikia hitimisho ndani ya kipindi cha miezi 6. Hili linaashiria kuwa wahusika wa kimataifa wameanza kuelekeza mkazo wao kutoka kwenye mwelekeo wa kijeshi wa vita na kuelekea katika ujenzi wa mfumo wa kisiasa wa baada ya vita. Hata hivyo, changamoto kubwa zaidi inayokabili mchakato wa Addis Ababa ni pengo lililopo kati ya mazungumzo ya kisiasa na hali halisi ya kijeshi. Sehemu kubwa ya uhusika wa kisiasa walioshiriki katika mazungumzo hayo haina ushawishi wa moja kwa moja katika maamuzi yanayofanywa huko vitani. Wakati mapigano kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya RSF yakiendelea, utekelezaji wa mpango wowote wa kisiasa utakaoandaliwa utategemea kwa kiwango kikubwa msimamo wa pande ambazo zinapigana. Kwa hivyo, athari halisi ya mwafaka uliofikiwa Addis Ababa itaonekana pale tu utakapokubaliwa na pande zinazohusika katika vita. Kwa ujumla, mazungumzo ya Addis Ababa yanapaswa kutazamwa kama juhudi za kuweka msingi wa mfumo wa kisiasa utakaoanzishwa baada ya vita. Umuhimu wake unatokana na ukweli kwamba kwa mara ya kwanza, wigo mpana wa makundi ya kisiasa uliweza kubadilishana mawazo kuhusu mfumo wa pamoja. Hata hivyo, kutokana na tofauti kubwa za maoni kuhusu uwakilishi, uhalali na ushiriki, bado haijulikani iwapo mwafaka uliofikiwa Addis Ababa utageuka kwa mabadiliko ya kudumu ya kisiasa. Katika kipindi kijacho, kuundwa kwa kamati ya maandalizi na mazungumzo mapya yaliyopangwa kufanyika mwezi Julai vitakuwa kipimo muhimu zaidi cha kubaini kama mchakato huo unaweza kufikia umarishaji wa kweli wa taasisi zake. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea tathmini ya Dr. Khan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.